0: Narodne. Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe